Radio Solo. Klokken er 7:10. Solo. Hey, son, der er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo. God sang.